0: alexsensation.com o en mi canal de YouTube, Alex Sensation Music. Recuerda, este 5 de septiembre nos vemos en vivo para celebrar responsablemente. Maneja tomado y serás arrestado. Mensaje pagado por NHTSA.
1: Miami, es hora de regresar a clases con Famous Footwear, donde fácilmente encontrarás los zapatos ideales para el regreso a clases. Y con alrededor de 800 tiendas, siempre hay una cerca. Tu Famous Footwear local tiene todas las mejores marcas como Jordan, Nike, Adidas, Birkenstock, New Balance, Skechers y más. Seguro encuentras lo que los niños buscan. Y aparte, tienen ofertas increíbles. Ahora mismo compra un par y obtén otro a mitad de precio en Famous Footwear. Compra en tiendas y recibe un cupón de $10 para tus compras este otoño. Aplican exclusiones.
2: Gane su parte de más de $1,000,000 en Magic City Casino, cada viernes y sábados hasta fines de septiembre. Estamos regalando más de $1,000,000 en efectivo, free play y carros. Así es, cash en efectivo y free play cada viernes y sábado. Y el premio mayor el 26 de septiembre de dos Corvettes del 2027. Acumule sus puntos ahora y regrese los viernes y sábados para su oportunidad de ganar. Más de $1,000,000 a su alcance, ahora hasta el 26 de septiembre, cada viernes y sábados, exclusivamente en Magic City Casino. Problema de juego, llame al 1-833-PLAYWISE.
3: Miami, cambia tus planes. Burlington está abriendo en Dadeland Station, en el quinto piso junto a Dadeland Mall. El fin de semana de inauguración significa grandes ofertas, hallazgos increíbles y serios ahorros. Sé uno de los primeros 100 clientes el viernes o el sábado y llévate una tarjeta de bono Burlington de $10. Nos vemos en Burlington de Miami. Burlington, marcas, rebajas, wow.
4: Debes tener 18 años o más para obtener la tarjeta de bono. Válida solo durante el fin de semana de la gran inauguración. No se requiere compra.
5: Z92 presenta a Ricardo Montaner. Sus dos últimos conciertos en Miami. Y lo vive contigo 29 y 30 de agosto en el Casella Center. Ricardo Montaner, boletos ya a la venta en Ticketmaster.com. Continúa en sintonía para tu oportunidad de ganar boletos. Tickets a la venta en Ticketmaster.com.
6: Powered by... Get Summer Savings en Miami Lakes Auto Mall. Sin pagos por 90 días en muchos modelos nuevos. Compra en línea en MiamiLakesAutoMall.com.
7: Money Mart, tu destino de confianza en tu comunidad para los servicios financieros que necesitas, justo cuando los necesitas. Ya sea que estés buscando dinero en efectivo de inmediato o servicios financieros para el día a día, Money Mart está aquí para ayudarte. Obtén un préstamo de hasta $1,000, incluso desde hoy. Además, ofrecemos cambio de cheques, giros postales, pago de facturas, cambio de divisas y mucho más. Visita MoneyMart.com o una sucursal cercana hoy mismo. Money Mart, decimos que sí cuando otros dicen que no. Los préstamos están sujetos a aprobación. Aplican términos y condiciones.
8: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta... Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
9: Ahora, la franquicia en series se reinventa por completo.
10: They're here.
9: Entertainment Affair lo llama un terror que te hace salir del asiento. Y Complex dice, es el mejor de la serie. En series, Out of the Further. Ahora, clasificada PG-13.
11: Potanquin Hyundai Miami Lakes y la presidenta Cari Pérez La Rubia felicitan a Jorge Estrada por ser el vendedor del mes. Llámalo al 305-728-5000. Potanquin Hyundai te incluye el mantenimiento en todos los carros nuevos. Potanquin Hyundai Miami Lakes, Palmetto y la 67 Avenida.
12: Y ahora, otro segmento de música continua sin comerciales.

0: Z92. Escucha como y de donde quieras.
1: De cualquier bocinita.
0: Solo di, Alexa, pon Z92.
2: Abriendo la Z92.
3: Oye, hermana, ¿recuerdas si la receta eran 2 o 3 tazas de agua?
4: Uf, déjame videollamo a la abuela.
5: ¿Qué pasó, mija?
4: Espérame, abue, en la sala te voy a escuchar bien.
5: Bueno, aquí estoy.
4: Por aquí... Carlitos está jugando. Mejor voy al backyard.
5: ¡Hola, mijo!
4: A ver, por acá... ¡Sí, es cierto! ¡Hay final! ¡Ay, papi se emociona! Mejor voy al sótano.
5: No te tardes, ¿eh?
4: ¡Listo, abue! Acá te escucho perfecto.
5: A ver, cuéntame.
4: Oye, abue, para las empanadas son 2 o 3 tazas de agua.
5: Ay, no sé, mija. Chécalo en internet.
4: ¿No era tu receta?
6: Obtén Wi-Fi en más rincones del hogar con internet residencial de AT&T. AT&T. Conectar lo cambia todo. Requiere el servicio de cobertura Wi-Fi extendida de AT&T. Disponibilidad limitada. Visita tt.com/internet para saber más.
0: Latino, es hora que entiendas el enorme poder que tienes en tus manos.
7: Votar es ganar. Votar es ganar.
0: Sí, votar es ganar. Cuando tú votas, tú ganas.
7: Votar es ganar. Votar es ganar.
0: Z92 te invita a votar en las elecciones de este próximo noviembre.
7: Votar es ganar. Votar es ganar.
8: Oye, ma, creo que me voy a comprar una batería.
9: Ok, Rockstar, déjame ver tu cuenta.
10: Cuando los jóvenes empiezan a ganar dinero, Chase tiene herramientas fáciles de usar y representantes bancarios expertos para ayudarles a aprender a manejarlo.
8: Y el próximo mes me compro el bombo y los platillos.
9: Y quizá unos audífonos con cancelación de ruido para mí.
10: Ayuda a los jóvenes a ahorrar, a hacer un presupuesto y tener independencia financiera, todo con Chase. Es bueno para los jóvenes y bueno para los padres. Visita tu Chase más cercano.
11: Las cuentas están sujetas a aprobación. JP Morgan Chase Bank N.A. miembro FDIC.
12: Una fuente periodística con su propio sello.
13: De buena fuente quiero llevarles a ustedes toda la información.
12: Marianne de la Fuente. Una periodista y presentadora clara, directa y precisa.
13: Con compromiso y credibilidad.
12: Un análisis claro del acontecer nacional e internacional.
13: En estos momentos tan especiales que estamos viviendo.
12: De Buena Fuente con Marianne. De lunes a viernes a las 6 p.m. 3 Pacífico. Por Mega TV.
14: Gane su parte de más de $1,000,000 en Magic City Casino cada viernes y sábados hasta fines de septiembre. Estamos regalando más de $1,000,000 en efectivo, free play y carros. Así es, cash en efectivo y free play cada viernes y sábado. Y el premio mayor el 26 de septiembre de 2 Corvettes del 2027. Acumule sus puntos ahora y regrese los viernes y sábados para su oportunidad de ganar. Más de $1,000,000 a su alcance. Ahora hasta el 26 de septiembre, cada viernes y sábados, exclusivamente en Magic City Casino. Problema de juego, llame al 1-833-PLAYWISE.
15: Oh no, tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
1: La rubia llegó.
16: Hola, soy Cari Pérez, la rubia, presidente de Potemkin Hyundai, y quiero ayudarte a ahorrar. Por eso te estoy regalando tarjetas de gasolina de $50. Mantente en sintonía para la oportunidad de ganar tu tarjeta cortesía de Potemkin Hyundai, porque sabemos que cada dólar cuenta, más gasolina para ti, más dinero en tu bolsillo. Potemkin Hyundai, siempre comprometidos con nuestra comunidad. Soy Cari Pérez, la rubia, presidente de Potemkin Hyundai, y yo apruebo este mensaje.
17: WCMQ FM, Hialeah, Miami.
18: Una estación de Raúl Alarcón.
0: Z92. Música de los 80, 90 y más. Z92.